старий Чечін. Зарозум цо створив море і лонд, створив буль і радость.